Tere ka tete te lan sun lagu nete da yun de. E te yun de a di nete ta u di ngon kundi lao de. E te yun de lea li de tin de chana gu zan gu zan me chun de ju na e se ta da si se tene na ngin di kong di tri li di kong di a zi. Mi de de tin de chana da me chun de gu zan da si kong di kusun ten lan di kong di robots ki di kong di tu le na ni di lan di ra da si kong di la ju. Metron de go zan robot kani na gindi kani go zai tu thal go zai di metron de la chana zai ta si kani go zan na gindi kani go ta gai chu gai di a jung kai ucha ye la si da la kri se le te ka ye gini de la kani la sa ji United States Trump presidency ji ta si kani go ku cha go ta gai chu gai di e di kai ti ya ta si kani ji robot kani ya la si ta Tule security kundi tiki ya tso wane chige di kundi kundi ya saa yi yagin lagi di. Kuzan di kundi leishu la yi mechon deo zan rayan kwa yi di ka sante san deo zan shige kundi kwa yi di ya du thal kwa zan kat san wadi nao dea gicha kundi kwa du thal kwa shu yi mechon deo yi ten tichwa yi ke kundi yi rayan kwa nage yi ka kundi ya ten sante te ki yi kundi nengi te kundi yi shagin te kundi ya yi Randa de Gitanami, j'ai besoin de Gitanami, j'ai teacher de Kik, on dit bombs, missiles, on dit, t'as honey, t'es on dit, ni, ça, kuzan, kuga, tiaka, y dit. Mais on dit, vous êtes en condi, l'ani, l'ani, l'ani, l'ani, l'ani, l'ani, Lagi de ji ran lagi de kondi ji ta de ran kondi ko de na lagi Milton's kondi sa ji de kondi ge ti kondi ura ji ran kai de ge ta wo ji ki ta na de ko de na kondi ja ta kondi sa ji lagi ti ko sa ti kondi se shu ya ji chon kan da ji ji ni fan ran ko sa labrador lai ti tu ta kondi ti Tengke kondi lande. E tsuta nga ta si kondi, nadi chile kondi, gali gunda la kondi, tsagin di kondi, gula san yi kondi, kondi kagin yon lande, substance abuse kondi tadi. Kondi di kondi, lesha karni me government laka $1.6 billion samba kondi, te san yi ta si kondi ji, Satsang tsong le kondi VRL kondi ji jean kondi jala di kondi ji ki liya ki le kondi satsang kondi ji reels ke cars kondi ke tlo kondi se satsang jala tle kondi sa ji bejoan jala di kondi ji ta si kondi ga san $1.6 billion ni me lao za ji yon da sa ta ji tename ji kondi ji ta si kondi satsang tole wuzan si da ta kondi ke

La Rita McNeely ya ka haji. In du si yeku di o ata o ken, a ken a kohte ga. In du yone del ne cultural center la in du sen si na kal sentin sa zego zo ke sentin sa zego zo ke te kere wega. I in du sen a kohte ga. Gu si ko la di te indigenous pathways ku ke di di te re tena wa ta te mo la na ke kania jo. CBC ko he ala hata na kohte QR code e scanner segare way be guti be ke wen laga in ta ti tere si guti ata wo a ke hena guti ta ka chu shin se kana ku higa.